nismo našli, od nas dvoje kom je teže, sada samo kraj se sluti, ipak još nas nešto veže.

glave mi ne gre. Da usnu poljubija sam te. Došlo mi je to polako, poslije uprija sam jako.

Dobro jutro Margareta, dobro jutro i svima ostalima, Buco i Srđan. Ha, u laganom ritmu moram naglasiti da danas emisija U ruke Splite traje do podne, ne do 11, nego do podne, tako će biti i veći dio lita. Pa jednostavno, lipo, opustite se i pratite nas, uključite se u ritama, mi idemo sada lagano u dalmatinskom smislu, Mladen Bjočina. Na suroj hridi kraj mora, jel? Kraj plavog mora.

0: Stipe.
1: Što ima novo o Hajduku?
0: Stipe, Stipe.
2: Novo je da je Hajduk ovaj put prošao Žilinu. Opet smo se tresli. Tresli, nego nije to bilo baš. Ona prva na poljudu je kao pobudila nada očekivanja, a ovo je drugo su opet ono, pola ih kada i nije izašla na teren. Tako da je Marko kada je ušao oni 5 minuti ima bolju statistiku nego ovi što su igrali 85 minuti. Ali evo, sad smo došli do Pafosa sa Cipra, to je nekad bila te ekipe sa Cipra, su bile boranije, ali vidimo i na mundijalu da su zelenortski otoci ono, mučili najveće, tako da niko više nije, to je sada za Hajduka, no, treba to dobiti, tako. 23.7. na Poljudu, a 37. uzvrat na Cipru i onda dva dana poslije toga, već od 1.8. kreće HNL, prvo je gostovanje u Varaždinu, prvo kolo, 1.8. A ništa, sad se treba orijentirati, proći taj step by step, kao proći tog Pafosa ako budemo mogli. A moji insajderi, nisam nešto zadnje vrijeme punio se informacijama, tako da neću puno ni pričat, nego ćemo poslušati našeg Bombu i njegovu obradu pjesme Ja sam ti jedini drug.

Lige Vaterpola, Džemo, Dragovoljac, ekipa, Gori Perac, Moto, Matija Matos, Stalja, Parketna, Patos, Bimbi i ta ekipa, oni već dugo godina imaju udrugu Divlje Lige Vaterpola, a evo večeras je na igralištu kod škole i to dobrotvorna za udrugu Autizam 365, nastupit će od 19. ure, nastupit će Klapa Siromašna, baš za ovu prigodu. Skupljena, zatim Klapa Rusula, Klapa Cetinjani, Katica Marinović i DJ Peri. A bit će za povist Sipa s Bobom, Rižoto školjaka, Srdele i Ćevapi. Mekoće, znaš ti, Alena? Ćevapi. To je kao ni na audiciji kad Đuro došao da je pita ga je profesor kako Bičakčić. Prvo tvrdo, drugo meko. A treće, ono zbraja. Vidi, stvarno ima tri prezimena. Ok, znači pozivam sve na u Siromašnu na igralište večeras od 19 sati. Počinje dobrotvorna ribarska večer. Siromašna nastupa i kako sam rekao ove Klape i Spiza, većinom morska. A eto, ko voli, ko baš ne može, može i Ćevape mrkniti jednu porciju, dvije. A mi idemo dalje. Tamara Obrovac i Transhistory Ensemble, Daleko je Tarantela. Pišem, pišem.

0: znam što je bilo i kako je bilo.
1: Eto, čuli smo i Borisa ovdje, tvog oca.
2: A to smo moji. Napravili smo pismo koju u verziji glavnoj piva Džiboni u Hrvatski kraljevi i ovaj, na koje na ploči bila. Bio je ko gost na ploči. Onda kako smo snimali spot, ili nije ima vremena, ili mu se nije dano, nema pojma, snima spot, ali u svakom slučaju za ovu pismu smo trebali snimi spot i onda smo se našli u nezgodnoj situaciji i onda sam tako, treba ja otpivati pismo. Onda sam ja otpivao pismu, ali onda je Ukiću, koji je napisao u pismu, a tekst je od Vladimira Nazora, od one njegove velike, to je ono pisma duga, tri strane, uzeli smo neke dijelove i rekad bilo bi dobro da Čača ono, da govori jedan dio teksta. A ja sam rekao, idem Đapaću ga pita, ne mogu ti ništa obećati. I onda sam ga pitao, bil Čača, ja govorim, bili ti ovdje skočija s ovim parlando, onda ja znam pročitaj tekst i svidio mu se tekst i pisma, onda je inače njega natira da u rok pismi govori, ali pristaje zato jer je stvarno vidio da je lipi tekst, pravi ono domoljubni tekst, ne agresivan. Pitao mi domoljubni tekst i ovaj, i on je to odradio super, iako je to bilo možda mjesec dva nakon što je doživio moždani udar. I poslije toga smo napravili spot i pismo smo poslali po radio postajama i mogu ti reći da su i odmah prihvatili, da danas ljudi kad je pivamo na gažama, ono traže po dva, tri puta.
1: Evo, malo prije si spomenuo podatak da je zapravo cijela tvoja obitelj, i dida, i otac, ti, Dino, svi ste i prošli i te škole muzičke i tako. Baš sam neki dan tražio sam snimke od Borisa gdje on pjevao.
2: Da.
1: I čini mi se da je to vrlo zrelo pjevanje, premda je često puta znao iskarikirati ono, da, baš ono dati jedan ovako glumački štih u pjesmi.
2: Pa dobro, on nije bio pivač, kao bi ti rekao, on to nije toliko svača ozbiljno, znači. No, ali da nije ima strahovit sluh, je, ono, svira je i harmoniku, što ja nisam nikad naučio, svira je klavir, do duše uvijek je volio svira po crnim tipkama, ne to lakše, ali je, uvijek je to on lovio. Par puta bi došao doma, čija bi da bas svira, mislio sam da Dino svira suvislo, onda bi naša njega, on svira. Ono, on je stvarno obožava muziku. I ovaj, i uvijek bi ono, kako bi ti rekao, on uvijek moje pisme, volija je balade koje ja napišem, naročito recimo baladu o Šarku, to obožava tu pismu. Ali na, kad bi ja krenio malo u žešći ritam, onda mu ne bi odmah lega. Ja mogu reći, pape, to je dobra stvar. Ono. I onda bi tek nakon jednu 15 dana bi rekao, je stvarno si bio u pravu. Recimo ona Marijanska pisma, kad smo napravili pismo o Marijanu, onda mu nikako nije mu nekako da o Marijanu pivamo u roku i ovo i ono. I onda kad smo bili na ovoj emisiji, uvijek sam se svi svađa, ja govorim, pape, ovo je odlično pismo, odličan tekst, je, ali nešto. I onda smo bili na onoj emisiji, kako se zove, Lipa, ispo Lipe 30, tako. I onda je gleda i govori, ovo je dobra pisma. Ja govorim, pa ti, ja govorim dva mjeseca da je to dobro pisma. I tako to. A šta će, viš kad te ode.
1: Tu baladu Šarku si spomenuo, to je stvarno sjajna pjesma. Čini mi se da je nekako taj tvoj rad i pjevački, i skladateljski, nekako da je to bila, ajmo kazati onako kako su govorili nekada u vojsci, inicijalna kapisla, koja te nekako promovirala kao jednog ozbiljnog pjevača.
2: Pa slušaj.
1: Ti tako misliš?
2: Ja stvarno ne mogu ući u šta ljudi misle o meni, znaš. Meni je dovoljno da jedan mali dio misli o meni, da im se sviđa ono što ja radim. Ja ću istom forsom piva za 20 ljudi, ja sam prvi piva ispred 50-60 hiljada ljudi, recimo u Vodicama, kad je bilo more ljudi, ogromna razjast. Piva sam i pred dva čovjeka u Velikoj Gorici 2 sata i oni su pljeskali i cijeli koncert odgledali i zahvaljivali nas poslije, traži 2 čovjeka. Ja, Mišo Kovač mi isto rekao, jedan put smo razgovarali da se njemu dogodilo to u Obrovcu sa cijelim bendom, da je pred 3-4 čovjeka piva 2 sata i da su ovi mu ovacije, ono, njih 2, bravo Mišo, bravo, i on je to odradio. To su za mene muzičari, ljudi koji vole svoj posao, jer on, kako bi ti rekao, ne piva samo ni za novce, ni za publiku, nego i za sebe, znaš. Jer svakim tim nastupom on je zreliji, on je bolji, puno se iz svakoga nastupa može naučiti, ako si pametan, a i koji nisi, opet ćeš nešto naučiti, jel?
1: To je zanimljivo, pred dva čovjeka,
2: interesantno, ali kako bi ti rekao, kad to dvoje ljudi, kad ti vidiš da oni tebe suvislo slušaju i da su oni u tome i da oni guštaju, draže ti je nego pred 500 ljudi koji pričaju, razumiš, i ne prate ono što se događa.
1: Koji je najveći broj ljudi pred kojima si nastupio i tu i veliki koncert?
2: Pazi, bila ti je fešta u ovome, u Vodicama, to je more ljudi bilo. More, mislim, ne znam koliko, to se na tisuće, s obalom sam bio. Svira se u dvorani pred 10,000 ljudi. Ali se najviše sjećam ovo pred 2 čovjeka. Tu se sjećam masu momenata. Ja sam se nas 4-5 zezali, još nismo imali gitariste, jer mu je tekao zub, i bili smo Baučo na saksu, Čičo iz Black Coffee na bubnju, jedan momak šta je Zdina svira klavijature, iz Vodica, i ja, i nas 4, to je bilo ludilo.
1: Balada o Šarku je došla sa Splitskog ljeta na Splitski festival. Eto, tebe zadnjih godina nekako nema na Splitskom festivalu, čini ti se da ti nekako mili Šibenski festival, ili je to kriva predužba moja?
2: Gledaj, nisam prošle godine bio na Splitskom festivalu, ali prošle smo bili sa Marijanskom pismom, onda prije toga opet nisam bio. Ovi, kako bi ti rekao, na Šibenskom festivalu sam 10 godina za redom. I tamo se osjećam nekako kada mi je tih godina tamo nekako i bilo misto, znaš, bile su takve pisme, taka je bila publika, onda ja Šarca znam još od Kineskog zida, ona nje uzela ploču, kad nije tija Škarica, jer Škarica uvijek kasnija za 5 godina, i onda poslije govori kako smo mi bili prebrzi, nismo mi bili prebrzi, nego on bio prespor, i to ja njemu rečem. Dok je recimo Šarac Duško, koji je napisao briljantnih pisama, Od masine neobrana, Budi noća, Smirno more, i tako to pripozna nas, iako oni u tom momentu, to je totalno bilo nekomercijalno, ali on je nama uzeo ploču jer je vidio da smo talentirani. Dobro, ni malo sam ih ja napio, bio sam onda luciran. Slušali su 2 pisme, a poslije se samo čukilo. I onda smo potpisali ugovor, onda su, sjećam se ko danas, Dino i ova cijela ekipa, čim smo bili, ono, najmlađi članan je imao 18 godina, najstariji 18,5, 19, to je bio Jagnić Ivo, koji sada piva u Dalmatino i radi izuzetno lipe pisme i lipo piva čovjek. I onda smo proslavili to što smo ovi, što su nam uzeli ploču, Kineski zid, ja mislim da se onda prodala, ne znam, možda u par 100 komada, ali kad Dino izda svoj prvu ploču, ja sam onda bio u Americi, ja sam sa 7. išao, onda je razgrabljeno 17,000 primjeraka nakon toga. Čak su jednome pričali u Makedoniji, provalili u auto i ukrali mu samo kazetu od Kineskog zida. Ona je sad raritet, sad je ljudi isto traže, ona možda sad košta, ljudi bi dali po 1000 kuna za tu long playku, ali nemoj. Ja sam jedva našao, Morski ovaj Miše, fotograf, ja govorim njemu jedan put, ja govorim, ja nemam od Kineskog zida ploču, on govori, meni imam 2, da ću ti jednu, ja ga poljubio čeva. Dobro, to je, ja vidim sve, samo u modernijoj produkciji, osnovno snimili naknadno Dino i ja.

0: Odlično napravljena pjesma, krivo napisano davno, ali fino ovaj, zvuči kao da je danas.
1: Je, zato jer smo mi snimili ponovo, ne zvuči ovako dobro, ovaj, iako je interesantno na svoj način kad smo snimili to u originalnoj verziji, ne znam koje godine, 81. druge pojma nema. I sad ja to kad pivam, sada ja pivam tu pismu, onda ovi murci od 20 godina ne bi rekla šta ovi stari pedofili, razumiješ? Onda ja objasnim.
0: Da spominješ neka čure male.
1: Ono, ja govorim, morate me, draga djeca, shvatiti, Čikica nije pedofil, nego je to radio kad bi ovači godina. Tekst i glazbu i tako. Eto ti to, tako moram objasniti, znaš, ne bi stavili lisice na ruke.
0: Neće.
1: I počeli tražiti po ovome.
0: Neće, za ovakvu pjesmu se ne mogu staviti lisice.
1: Ma šta li se, odlično. Da, vesela stvar, to je ono rađeno od srca.
0: Vesela
1: bez ikakvih kalkulacija. Hoće li proći, neće li proći.
0: Ali u zadnje vrijeme sve više prisutne su balade i one govore o vremenu koje prolazi, da nemaš više 18 godina, 17, 18.
1: Hvala Bogu. Balade, ne znam kako bi ti rekao, nisam baš, čak sam prije više radio balade, sad ide na ove, malo brže ritmove, malo da me protrese, znaš, da se bavim ovaj tjelesnim aktivnostima, ako ne teretani, onda bar na bin.
0: Mi ćemo, naravno, sada bi ja volio, nakon ovog dijela razgovora, da poslušamo ipak tu baladu o Šarku. Ona se meni nekako najviše sviđa iz tvog opusa, pa da mi malo ispričaš o njoj.
1: Može.
0: Kako je ona nastala?

0: ます。
1: Evo, to je ta famozna balada o šarku. Rekao sam, bila na Splitskom ljetu, pa je došla na Splitski festival. Odmah, bilo je ono...
2: U par dana.
1: U par dana.
2: Snimili smo je kod Vilovića, pa zato jer bili su neki otpori da je bila na Splitsko ljeto, pa da je već izvođena ovo ono. Ja govorim, izvedena je za ne znam koliko je bilo, par sto ljudi, koliko može stati. 300-400 ljudi. I onda normalno oni su skužili da je pisma bitna jer je dobra i da je bitno da dođe i Boris Čača mi. I onda ovi koji su tu bili, uvijek se nađu u Splitu, Duboko Mozgović i koji sve šta valja, ko će. Ali dobro, ima ljudi koji imaju pameti pa i poklopu. U svakom slučaju, ta pisma je od te godine o Šarko daleko otišla i ljudi su je zavolili. Evo, ima ne anegdotu, sa prošli petak smo svirali u Maja klubu gore u Zadru i mali bumnjar, pošto tu dolazi mlađa ekipa, ono, naučili su na veseliju glazbu i slagali repertoar, malo Dino i pisama mojih, nešto od Chris Rije i tako dalje, da ih napunimo, i sad smo stavili u repertoar samo za nju i Šarka. I onda on mali meni govori, dobro namjerno, govori, ma sve to u redu, ali Šarko, ja govorim, šta fali? Ma govori, neće ti, ljudi su takvi, vole samo, ja govorim, šta je se samo za nju, govori, samo za nju svi znaju, onda će to pivat. A govori, ja govorim, dobro, onda ćemo makni Šarka, ja govorim, na u sebi vidit ćeš. I sad kad smo najbrže pisme pivali, ja mu se okrenem i rečem, Šarko, on me gleda blido. Kad smo počeli piva Šarka, kad vidio da svi pivaju pismu i ono isto, možda čak bija veći odjek nego na samo danju, onda ga ja gledam, on meni govori, ono sljede na meni. Tako da ovi, ja sam isto recimo Šarka nekad izbjegavac, pocijenija sam ljude, jer sam mislija preteška je pisma za ambijent kad pivaš ono poslije ponoći, kad se ljudi, ali ne, interesantno. Ljudi tu se nađu nekako u toj priči, jer je Fiamengo napravio briljantan tekst koji ne govori samo, nije to tipičan odnos čovjeka i pasa, to je prijateljstvo opisano kroz cijeli život, dvoje ljudi, i u biti kako ode to vrijeme, ono kad reče Čučana, svrime prileti za čas, to je to.
1: Da, ima i tu i neke simbolike, a nešto je nešto iz stvarnog života tvoje obitelji ima
2: kroz tu pismu. Mislim, ta pisma
1: je slučajnost.
2: Rekao prije, ali kako bi ti rekao, koliko god je, ajmo reći, nekomercijalna, toliko kad se ljudi tu u toj se priči nađu i kad ih dirneš u emociju, nema, to je to.
1: Premda su mene znale posebno slušateljice zvati za pjesmu koja nije tvoja, ali ti pjevaš Slovima odima,
2: jako mi se sviđa. Pisala Helena Papić, to je jako, jako lipa pjesma. Baš napravljena onako, ona ima jedan svoj specifičan stil skladanja, ali u tekstovima uvijek iznenadi. Zna napisati jako lipe priče. I ta mi se pisma svidila i nagradu smo izgubili na ovome, na Šibenskom festivalu, za jedan ili dva glasa. Onda sam se ja strahovito naljutio, jer sam znao da te godine ta pisma bila po mojoj procjeni jedna od najboljih. Možda ne najkomercijalnija, to ne govorim, ali kad je takav festival šansone, ne gleda se je li komercijalna ili nije, hoće li ona biti na top listama ili neće, nema veze. Bitno je kvaliteta pisme, pa ona ili će ući ili neće, razumiješ?
1: Ti si jedan od onih kantautora koji nisi baš ono toliko izričit da želi samo pjevati svoje pjesme, prihvatiš
2: ne,
1: i druge pjesme,
2: ne.
1: Pjesme drugih autora.
2: Sigurno, ja uživam kad mi neko pošalje lipu pismu i uvijek ću je rado prihvatiti, bez, čak ću ići na uštrb sebi. Pa neću staviti svoju, a stavit ću neću drugu koja možda i neće tako proći koliko bi recimo moja pod navodnicima. Ali volim pivat tuđe pisme jer ulazim u neki drugi film, razumiješ, opet tu tražim koliko bi ja tu moga pridoniti, tako da. Recimo na Splitskom festivalu sada ću pivat Dinovu pismu, koju on nije uspio završiti, nažalost, za ovaj album, a izvanredna pisma čak mu nisu imali ni zabilježen vokal, jer ja sam bar tija da bar jedan dio pisme bude, ali nisu imali ništa, tako da sada mora otpivat cijelu pismu i najvjerojatnije ću biti u društvu ovoga Kubizma grupe, oni sada rade na aranžmanu, sad se skupljaju neki u Sloveniji, danas sam pričao s Rupčićem pa se teško skupe, ali nadam se da će to dovršiti do 1.5.

0: Evo, vrijeme nam brzo prolazi još. Za kraj imaš i jednu pjesmu.
1: A za kraj bi pustio pismu pape. To sam napisao pismu za oca. A Jakša Fiamengo je isto napisao tekst, ja sam napisao glazbu. A trebali smo pivati Dino i ja, ali ovi kako sam ja ovi napravio pismo pa sam mu poslao ovi, poslao sam mu gori da nauči, onda je došao uspit, on meni govori, brale, govori, znaš da ja te balade u tome stilu ne znam pivat, razumiš, ispašće ti ono, ispašće pisma neozbiljna, govori, meni to ne leži, a ti to si otpiva lipo i lipo je pisma, govori, pa bi bilo bolje da ti ovi otpivaš sam tu pismu. Ja sam ga kuži, ako se on u toj pismi ne nalazi, ako se on u toj pismi ne nalazi, ne treba je otpiva, ja sam otpiva i za sebe i za njega. I moje i u njegovo ime.
0: Dobro.
1: Otpiva se na Šibenskom festivalu, ljudi su stvarno bili dirnuti, ono, masu njih je, kad sam došao gori, ono, stvarno ljudi plaću do suza. Ali nije izašao na nosaču zvuka, još, ali izaće kad izađu kompilacija mojih najboljih balada.
0: Onda će i ta pjesma tu
1: biti
0: uvrštena.
1: Da, ali sad ćemo čuti. Ja?
0: E, ali sad ćemo se morati pozdraviti još jednom, jel? Poštovane slušateljice i slušatelji Radio Splita, s nama je večeras bio skladatelj, pjevač, glazbenik Dejan Dvornik. Dejane, hvala ti lipo na sudjelovanju.
1: Uvijek mi je drago doći kod tebe. I
0: doći
1: ti
0: opet.
1: Doću na kavu sutra.
0: Dobro.
1: I ovi Radio Split izuzetno cijenim, jer naručite noćni program, jer pušta lipu glazbu, kvalitetnu. I šta da ti rečem, vidimo se, dragi prijatelji.
0: Hvala lipo.
1: Hvala.

Našli ste hlad. Našli ste more. Našli ste frekvencije Radio Splita.

pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počet ću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i počet ću da te mrzim.

sinu dan. Niko je zgubit time ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kažem ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena moja. I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja. I nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek.

nekad prošećem do plaže, ponesem litru i završim sam. Miran i tih je otok kasno.

smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto